0: Φαουσόλο.
1: Λάνα Φαουσόλο. Λάνα Φαουσόλο.
0: Φαουσόλο.
1: Λάνα Φαουσόλο.
0: Όχι, με βοή πως θα καίνα, όσοι πάλι λέει καπένα, είναι να παλάβω η δουμόνα.
1: Όχι, όλοι φαούλα, όλοι πάει πάει, πάει πάει σ' όλο. Ήα,
0: όλοι φαουλάει.
1: Α, φαουλάει, είναι ωραία.
0: Εγώ και λέγει η νέα της φάτας, θα κουκούν από η νέα υπόσχεση.
1: Α, φαουλάει, ήρα. Σε βιά πέρα φαουλάει πολύ, πώς είναι μου. Πρέπει να φάμε τα λάθη. Αφαουλάκι. Βάλα αφαουλάκι, ακού η μαραγκά. Αγώ είσαι εγώ, ρίχνω. Ναι. Φίλοι. Ναι. Φίλοι, ούπου λέω φάου. Να σου ζητήσει, φίλοι, ούπου λέω φάου. Ya por el favor, no, yo sabe, me dice favor, yo el favor, Y por la mesira, un año, el fanga, yo, le fanga, fue ya. Pues ahora todo, pa, un año, el fanga, está o fau,
0: Ya. Y pin,
1: pa, fau. Ah, fau, la, lum.
0: Caída, caída, fa, poco, mal, fa.
1: Faula. Fa fa. Ya. Maya, maya dari otomotif setan. Polisi upure lena follow to the faul fa fa. Ah. Faula la la wing.
0: Olha
1: a lua na fa. A lua na fa. Ah. Acho que eu vou ver fauna.
0: Faukele.
1: Olha fa fa, a fauna no vinho. Por sai sai por no no. Ah. Essa, essa ou sai sai mano. Yo. Fa fa. Aí fui lá ali. Wa fa fau lo ni ola sai sai ola fa fau ye fau ngai fi fau ngai fi au ngai fi
0: ol fau ola
1: le amo le va ye fau to fau le amo va tu ola sai sai ye le amo
0: ye ye fau le si
1: Onde vai fau de fau a fau mané? Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, Sai mele pa mo sue ka ol fau fu ol fau fu ile ya sai mai pa u si la un ah ile pise nga si mu nga la vi ol la ko mo so inga ah mai o ona fuai e pe ol fau sau sau ah
0: dei
1: lo mai o nga laue mai o nga laue Se sala fa fa un sau sau. O meu longa faue, ala ori va. Meu ri. fafo fonga se I faila utala ile lava tingol pesen
0: niore neo lam
1: la awon onaitam a e ama umai tu tino umalava e mero olona fe mai olona fau fa I fa fa mi olona fau fa I fa fa pujor faura nga ne fa tau pa la ol el mucho oi ah me olona fau fa I fa fa fa olona avali si linga olona fau fa I fa fa fa olona la auta I so va ah a ona la usa sala fa fa usa usa Tino mai Olo na fawe fa ia I fa fa fa A olo na la awe ta I so va A o na la u O a sa sala fa a fa ngu sa u sa u a E a mo e tari nga A o na I o na fua a Fai maso o tanga A lo atu le manongi a Ai sau le sa sala or fau nga or paule ah le mai or fau mai olona fau e fai e fa fa fa ya o kiri lo pe fa fa fa fa ure olomus olomus o ah ai or or nga nga fa tu nga fu dir fa mai or la au der mus o ya nga umar nga ya nga nga la au umar no pa umar nga ma ona lau ah ma ona fu ah
0: me umar
1: Ia, se e mai rola ia il faura le a... Le e fai ngā ruenga o fali, a. Ia, yeah. E, o isi la au faupungana o le fau, fa fau. O le arali isi ngā le fau, ma fa fau, ma le fau fau.
0: O le fau fau, ma fua mai le fa fau, I le au ngā...
1: Ma fua mai fa fau. Ele vai com o meu fau.
0: Ah, ele é ele fa fau.
1: Ah.
0: Mas le fau fau.
1: Fau.
0: Ele fa fau. Fau
1: fau. Fau.
0: Le VAP. Le fau fau le VAP que le le pluro. Ah.
1: Oh.
0: Ah, la kiki le fa fau. Vamos morrer em Europa.
1: Emo.
0: Emo fainga fa pe fa faule. O se SM. Ia pose amor se se ba a foile.
1: Ah. Ora la upe ave fainga ole ole ole amor va or fa fau por fau fau.
0: Ave un moye, emo fainga ame ave un moye e fa fau.
1: Pe fau fau. Ah.
0: La kiki ya a fau fau po de pe fau va me se kaimi.
1: Ah.
0: A fau fau. Po de te kan. O mo mo le un oro.
1: Ya le ta mo wat. Ah le ta mo fau wat. Fau fau.
0: Pa fau.
1: E tu tu sale fau fau. Ma le toi fau fau.
0: Vai
1: ya. Tá lo fatu lo sumo cho sa sor mua maror mafto mai. Yereli. Fau, fa fau, fau fau. Faunga. Fa faunga. O me atas ya. Ai va fe pe aru de faule a ele ol pa ola au ele ol la au ole. Ale ave fatu fuanga. Fau nga fali, ah, fau nga fali, fau fali. O ai le, pole fau, pole, pole fau, ah. O le fau, te alo e fau fali, o te alo e fau fali. O ai le fau le fali, ah.